0: لنا ولا انت حنا شداني افرح وملا الدنيا اماني لنا ولا انت حنا شداني اول مره اول مره
1: موزيك اف ام
2: موزيك اف ام